ma ibrahim fal sidi rijalullahi abu rijalullahi firulahi se ibrahim fal yow rek djou balagi.